9 de julho a 1940, Kuvelikua Jerry da Costa. Kale ka mutlangi wa bola na lin'wana wa tiko ra Brazil. A loze a vutomi n'wexemu 2025.